Nggih sugeng siang para pamirang sugeng midhangetaken lek kala wau sampun enten bayaya ya. Ingkang sampun ngancani sampean sedaya teng adicara sarapan atau warung gaul ngoten nggih. Nah, sakmenika giliran kula ingkang badhe ngrancangi, ingkang badhe ngrencangi panjenengan beraktivitas ing dinten iki nggih. Teng adicara catur laras nggih mangke jam 11 nggih enten adicara catur laras jagungan kali UMKM. Terus mangke jam 13 nggih kajenge wonten adicara suara budaya Nusantara nggih kula aturaken kula sugeng siang para pemirang, sugeng siang para anak para kadang ingkang sakmenika tasih manunggal raos ya ingkang badhe request-request nggih kula sumangaaken dalane tetep 0341 gak iso iki lek interaktif. Kula sumangaaken 081-5569-1053 nggih saged WA ingkang badhe atau remen midhangetaken surat midhangetaken gending lan sesekaran monggo ingkang badhe request kula trenggal-trenggal request mangke sing ajeng kirim-kirim salam nggih saged kula terusaken kula putraken lagu ingkang badhe njenengan kersakaken nggih.

0: Kanggo ya.
1: Dia jeng garwane pun kagak.
2: Bene iki.
1: Sapriyo.
2: Terus teruse piye?
1: Ora ngira babar pisan wong ayu. Jebul suaramu bisa ngantengke ati.

0: wong ayu aja mok menyang endi-endi lho Dek.
1: Kok menika ajrih kalian pun jenengan lho Kang Mas.
0: Aja ngono, tresno mono ora nyawang gondo lan rupa. Umpama tresno ki paetane gondo lan rupa, tangih lamun aku payu.
2: Bener. Kuwi jujur kuwi. Fakta yo.
1: Lah iya. Lah tresno menika sebabe napa to Kang Mas?
0: Tresno ki sing didelok namung atine. Kuwi mau nek bondo rupa ora mungkin aku payu. Bondo blas ora ndi rupa ya ora kalah
1: Pak. Nek atine jenengan mripo.
0: Atiku yo. Deg-deg biar sego gudeg jangan pasah, deg-deg biar.
1: Mbok ora meti.
0: Wis ora regak trungan aku. Ngejok meneh ping apa pedang.
3: Iya, mangga.

0: Dinggo bareng iki terus ublek wer.
1: Iya.
2: Ki mau segane piye to, Bu? Ki. Mungkin ya, Pak. Ngono kayak ublek wer.

0: Iki jenenge basane barang yenek jari arek-arek. Apa to, Cak? Ciak plencing.
1: Awas. So.
0: Mas Suwardi, selamat sore ya.

0: Jawa Style.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng, rayu, rayu, rayu, kang samya binangge. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan binangge malih kalian kula jak mentol nggih. Wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol. Wonten perangan wiwitan menika. Kasugoto atau kasego-sugo akan dumateng panjenengan ingkang sukoremen midhangetaken lagon-lagon cedhak jeduk versine Prompat RRI Malang ingkang minanjar wonten ing FM 100.3 utawi wonten sekawan nol sekawan wonten AM 800.1. Anggih kagem panjenengan sami ingkang sakmenika sampun manggihaken lan sampun nyawiji kula jak menthol ingkang ngembani panjenengan wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol.
2: This is Spicia Parfum DJ WKS Project.

tak dodol iki ya wonge. Wong napa iki? Wong sing biasa siaran nang nggih. Bu Intan, assalamualaikum, salam kenal.

saking Bu Sukarti warung rujak sono India Pagak Malang. Nggih matur nuwun Bu Sukarti wilujeng dalu. Mugi-mugi warunge waris lek aku ngidul ngene tak ampiri tak goleki. Nggih rujake Bu Sukarti.

Angge lelakon-lakon bokol lakon sampun katuraken kula wau kagem panjenengan nggih. Kula tak mungkasi acara niki matur nuwun panuwun kang tanpa upami kagem panjenengan sami. Busana kawula panembe mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Wong ulun basuki langgeng rahayu, rahayu kang samyo pinanggih. Nuwun, nuwun matur nuwun. Sing ana jodho.

0: demit nih.
1: Ayo, ki mang sing saka Denpasar Arjosari. Ibarate ngono ki dulur-dulur barang ki sing padha ning anu Arjosari. Ya padha melu ki patrol.
2: Patrol.
1: Nggih.
2: Patrol, Gus Lurah.
1: Nggih, Bu.
2: Sang Kipli.
1: Kok iso ngomong sing ana sange iku lho. Sang Kipli. Wah, ayo bocah.
2: Sang Kipli, Mbak.
1: Oh, Sang Kipli. Iya, iya. Namine
2: tok tik tok tik tok.
1: Aku sture iki lho sing ora kuat iki, jeneng tenan. Sugeng dalu, Bu.
2: Sugeng dalu, Gus Lurah.
1: Nah, iki lek Gus Lurah iki antarane generasi muda karo wong tua sing umure wis 87 iki kerja sama yang baik ning desa Karang Kedembel.

0: mancanegara. Aja maning ki barang alusan. Lah wong sing kasar ae yo melu mireng kene.
1: Lah nggih, Gus.
0: Ha iki koyo le salam saka Bang Cok Wen.
1: Matur nuwun.
0: Iki saka
1: Sugeng Dalu. Oh, saking pundi niku, Gus Lurah?
0: Oh, judul lagune Blitar Banyuwangi. Yo,
1: wong. Oh, alah.
0: Yo tak golek ne.
1: Langit dipadosaken ta Gus Lurah?
0: Iya ta, wong ancene wong.
1: Ajri lek nyidam ngoten niku kula.
0: Aku kuwi wedi ana meneng iku wong iku nyidam ya, nun sewu.
1: Nggih.
0: Macem-macem nyidam buah-buahan. Ana maneng ki nyidam ki anu, apa ki anu le. Ana
1: lagu.
0: Oh, lagu ya. Ya, ya. Lek ngono sih ora apa-apa, bareng ana wong rene wong ki wis ngandhut mebrobolan ki karo garwane rene golek Mbah Demen nyidam ngusuk brengose.
1: Lho, kula mampun badhe. Lho, nyabut brengose Gus. Gus Lurah karang kedempel ngoten lho, Gus.
0: Apa, Pring? Apa, Pring? Wong.
2: Jenengan tasih eling anjenengan pas nglindur ngoten ngidam-ngidam ngoten.
0: Oh iya iya, aja. Aja, Pring. Aja, Pring. Ha iki ana sing ngujang hadir, matur sembah nuwun.
1: Matur nuwun, sanget Sugeng Dalu.
0: Ya.
1: Kok asih wong nyidam ora oleh sam kipli iki?
0: Oh, mangkane ana nyidam sari barang ki ana.
1: Lek kadung nyidam macem-macem nyidam niku.
2: Nganu bule lek kadung nyidam ngenter iki mboten masuk akal soalé niki.
0: Sik to, Pri. Sik to. Wong iki kok celuk bule iki lho ya.
1: Lho, anjene prasane dhek niku kula RT sik 6, Gus.
0: Oh, iya.
1: Nggih, pun anu salah wes jenengan.
0: Ono sing ngomong ki kepengin nyidam kok jambak brengos. Ayo. Iso-iso ki. Wah, jen anu matur sembahan won lho, Bu, nika dintene Kamis nika patrol sengaja nika.
1: Lho lah nggih, kula wau niku wonten pengkolan mriku, Gus.
0: Oh, ning pengkolan.
1: Kok ana arek cilik gocekan sarunge, Gus Lurah.
0: Iki mang duduk perkara kipli goceni aku. Wong aku dituntun nak. Repot ae riko.
1: Kula wasani toyo lare Gus.
0: Loh, sing toyo li aku apa kipri? Wah, repot ae.
2: Soale nganu bule lek mboten ceklan kula kadang mrono-mrono kesasare ketemu ten pundi ten tempat pijet ngonten e. Waduh, bahaya niku bule.
0: Berbanah ya aku anyen.
1: Aya api lages.
0: Wis jen tenan. Pokoke les kadung bae iki nendes komes ya ta.
1: Nggih.
0: Taki sawi ngambut ngono kaditingan.
1: Gus, kuk. Niku lho, sam kipli lho kapan nek rabi mbek walike ngono lah.
0: Lho, lah wong pokoke kabeh wong teko ki rene ya ta. Catetane celuk bulik.
1: Rumaos kula lek kula niki diarani bule ngoten lho Gus niku wau.
0: Ha iki apa padha karo mbahmu Pri. Iki umure ya wis punjul.
1: Lah nggih. Niki rek mane niku lho sam kipli pun petak.
0: Lho kula Pri. Wong
1: nggih. Jenengan niku yo nopo?
0: Tapi ora apa-apa Pri. Wong kowe seperti generasi penerus iki kudu ngerteni RT 29 ki ya apa? RT 28 ki ya apa? Iya ta?
1: Lho nggih kedangaten ta Gus.
0: Kowe iki kudu berpatokan pada bagaimana lurahmu ini. Iya ta?
2: Soale nganu Gus Lurah.
0: Napa? Apa?
2: Kula niki ningali bule niki pas berangkat arisan niku kok koyo tiang nem ngono pas pacaran.
0: Oh iya iya.
2: Iki tasen tau.
0: Iki sing berangkat arisan niku anu gawe pakaian niku lho le, pakaian apa sing disewakno kuwi badut.
1: Walah. Lek ngoten ngertos lek kula berangkat arisan sam kipli Gus Lurah.
0: Ya ngapyak ki ngomongo kipli. Oh kipli.
1: Bangge, madhep teng pundi ngoten nggih Gus?
0: Ya mesti ngadep nang dadune kowe kok repot ae.
1: Kula wedi lek dikengen madhep dukur
0: ngoten. Aja. Ning dukur akeh cecek tenan. Kowe salam karo sapa? Pompong sik sore, bathok bolu isi madu. Kok bathok?
1: Lho,
0: anu burung.
1: Lah nggih Gus, kula tak patrol ten niki, Gus.
0: Ya.
1: Derek-derek. Napa niku sing ten Karang Kedempel niki, Gus Lurah?
0: Ya.
1: Niku kula niku kok kuwangen kali Kang Demit lah, Gus.
0: Oh, Agus Demit.

0: Waduh niku kok surah wonten sing
1: apa le?
0: Purun dipijeti jenengan niku.
1: Loh, cateten, cateten le.
0: Andri rumiyin nggih, Bu Levita.

0: Rondo Banyuwangi. Ki ada-ada ki ya, salam saka Malang, salam saka dulur-dulur pendengar setia. Gek menika nggih wonten pundi nggih mawon. Ha kaya dening Mbak Evita Veron iki. Pokoke jangan nama-nama ya, Gus. Loh, malah sing ki wong bocah cilik wae ngerti kok. Ha monggo kula derekne menika nggih wonten ingkang badhe patrol. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Gus Lurah.
0: Nggih kula Gus Lurah nika anu Den Bagus Kipli Mas Jawir.
1: Salam kenal Sam Kipli.
2: Nggih boleh salam kenal.
0: Pokoke kowe lek ngendikan ki lek bule karo budhe ngono wae wis cocok kok Blit.
1: Manek bule.
0: Loh lek bule ora gelem pli.
2: Purine napa? Purine napa, Bun?
1: Oh, mak karo Gus Lurah.
0: Napa?
1: Takon mawon kali Gus Lurah.
2: Oh, butuh izine nggih.
0: Oh, butuh izine. Nika bule Samitri namine nika. Oh. Sing daleme. Monggo kula derekne.
2: Niki wonten keperluan apa niki bule niki? Anu badhe pijet napa?
0: Lho, lek kaya ngene iki ya duduk pijet pi. Aku iki tugas. Lho, lek pijet iki catet teng wae. Ngono kuwi.
1: Mboten pijet niki, Mas Kipli.
0: Lho,
1: melu. Sambang.
0: Lho, ku sambang pri. Catet pri.
1: Sambang Putra.
0: Oh, ngoten. Nggih.
2: Nggih, monggo nggih. Monggo nggih jenengan ngomong-ngomong kula tak ndamelaken teh hangat damel jenengan.
0: Pri.
1: Pri.
0: Pri. Ana. Sik. Aja sadurunge kowe gekno iki aku iki gekno pri sik pri.
2: Oh jenengan telas-telasi ngonten Gus.
0: Lho, anjane aku ententekan pri ya, Bapak. Iki kowe iki oleh salim saka Mbak Evita mau lho pri. Wah, lek Mas Kipri iki wah jeneng kenal. Wong nom ning sopan banget, pinter. Ojo ketularan Gus Lurah lho, Pling. Lah wong Gus Lurah iki kok iso ya, Pling?
1: Gus Lurah. Kados pundi pawartosipun?
0: Alhamdulillah, Nduk. Gus Lurah ngene iki yo sehat. Semono ki kabare pripun panjenengan? Wah.
1: Alhamdulillah sehat. Sarunge tetep tuntas.
0: Wah, ayo sarunge iki sing siji ora tak gawe, ya ta? Tapi sing siji sing nglinting iki mesti tak gawe.
1: Nah, anu to.
0: Apa? Apa ki?
1: Daya. Daya napa
0: nggih? Daya kekuatan. Oh, pas aku lek daya listrik tibane daya kekuatan medis. Oh, ya
2: ta. Kula kinten malah daya sing damel umba-umbane wae.
0: Lho, iku lak iso muru awakmu, Pri.
1: Iku sabun, Mas Kipli.
0: Sabun daya. Oh, kudu sabun, Pri. Pri, lek daya iki gawe ibarat iku daya kekuatan medis. Nah. Ya ya.
1: Iya, Mas.
0: Kula beli.
1: Sarung.
0: Lho, sarung iki lek tak sabetno Gunung Jugruk ibarate segara asat, Nduk.
1: Tak sabetno.
0: Mangane ora tau tak. Mangane ora tau tak sabetno, Nduk.
1: Lek sabetno napa?
0: Lho, lek dis apa?
1: Sungan.
0: Lho, iki mau lho, Nduk. Disabetno Gunung Jugruk segara asat.
1: Iya, nak disabetne kentongan.
0: Oh, disabetno kentongan. Ayo muni tanda.
2: Gus Lurah. Niki patrol Gus Lurah sanes pidhato lho niki.
0: Oh iya iya iya iya. Ki patrol.
1: Patrol.
0: Ya, kanggo sapa?
1: Dalam.
0: Kanggo sapa?
1: Sangge Bunda Riatin.
0: Bunda Riatin.
1: Ajeng Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Bu Widi.
0: Bu Widi, Bapak Widi.
1: Pak Wito.
0: Oh, Bapak Wito Senjem.
1: Nggih, Bunda Nawang Wulan. Lan sedoyo pamireng RRI Pro Skala.
0: Matur sembah nuwun.
1: Lha menika monggo patrol, patrol, patrol kalian Gus Lurah. Karang Kedem.
0: Ya, matur sembah nuwun lho, Nduk. Sing ana ning wetan kono ki daerah Tumpang Savitri. Nggih, kula derekne sepindah malih bile panjenengan ngono tasik pingin gek gabung, gek timbang turu sore-sore ngono lho, Pri. Nah, kuwi catetane wis oke to?
2: Nggih, sampun mluko-mluko nih, Pak.
0: Lah jenenge catetan kok mluko-mluko. Oh, kowe iki des. Iki pikantuk pambagya pri, pikantuk pambagya iki saka juragane kopi. Iki mbok bunga kopi. Assalamualaikum patrol, bandemen kalian Kipri. Selalu nggih bengi-bengi ngeten iki lali, aja nganti lali ngombe kopi gempo. Kowe ngerti kopi gempo iki, Pri?
2: Napa niku Gus Lurah?
0: Oh, kopine iki sagegem terus maring ngono iki jagunge sak tumpuk. Matur sembah nuwun. Ha nika nggih wonten sapa mawon ka. Weh. Boleh request, boleh, boleh request iki. Njaluk tembang Selendang Biru. Iki diwacane dhisik, Pli. Karo tak golekne iki Selendang Biru. Lah, monggo pilih panjenengan Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Patrol hadir Gus Lurah nyuwun tembang nika Kembang Probolinggo. Oh, kembang arum Probolinggo. Sedaya pamireng sugeng midhangetaken kagem Gus Lurah kalian Kang Kipri. Sugeng dalu Kang Kipri.
2: Masih kuwi tasih training nopo kula ten mriki tasih PKL Mas Rama. Oh.
0: PKL iku apa kuwi?
2: Oh, KKN, KKN.
0: KKN ojo PKL.
2: PKL lah SMK iki.
0: Iya. Kowe iki anu ning desa Karang Kedempel iki KKN ning kene. Ning iso takon-takon, lha yo KKN ning Karang Kedempel karo Gus Lurah.
2: Oh, nggih niki kula kare rencana-rencana kula niki penasaran, Gus.
0: Penasarane piye?
2: Niki wonten hal mistis nggih ten desa niki.
0: Loh. Apa sing kok ngendikane iki?
2: Kula catet, kula catet.
0: Yo cateten. Iki sing ning pojok kono ki aja nganti kowe iki apa ibarate dulin ning kono ki.
2: Pojok godhong gedang no pojok jamban piko?
0: Pojoke jeding kuwi lho, Pri. Lek lek ana wong ate rono isin ana arek KKN, repot ae riko. Maksud e ki ning wringin sing pojoke kampung Karang Kedempel ki. Lah ning kono ki ana wringin loro, siji wringin kurung, siji ki wringin sing apa ki ibarate ngono ki epik kuwi. Eh, ya ta. Aja rene lho, Pri. Ku ana oh, ana memedine lho. Iki ana anu Abdul Syukur. Oh, Mas Kipri. Wah, iki oleh salam saka anu kaji sing ana ning kono lho, Pri.
2: Sing waalaikumsalam.
0: Lho, iki melu, Pri. Oh, kaji iki melu.
2: Mbak selektan derek patrol mbak. Oh,
0: patrol
2: Mas Sugianto. Mas Sugianto.
0: Bapak Sugiantara. Gek nika sugeng dalu. Monggo. Wah jentenan. Eh selektan ini ki adem pli. Ini ngerodo anget-anget didik ya obong-obong pli. Assalamualaikum Gus Lurah lagune kula nika anu kesambrasa. Lah nika buat Gus Lurah lan Mas Kipri semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin.
2: Amin.
0: Iki saka Bapak Widi sekeluarga. Nah, sing padha wis mirengke karo padha ki dulinan TikTok ning Pro Papat RRI nggih sugeng dalu ke mawon. Wah. Di bocah KKN dijak patrol. Tambah pinter. Ning aja akali lho, Mbah. Ora perkara akal-akalan, wancane kipli kaya ngono kok. Ah, ayo Pli, joget mana Pli? Ya.

0: semut Mas Andra. Monggo dicom.
1: Mine iki aku ingano bli, aku ingano Jo Chandra tok wae.
0: Yo mangke jenengan asam urat.
1: Iya ya, saiki akeh sing urat-urat ngono kuwi ya bli ya. Awakmu yo ora karo urat asam kok.
0: Lho niki lho iki miso kuah niki.
1: Oh, alhamdulillah. Wes soto kuah ana, ya karo mi kuah ana. Matur sembah nuwun, kopine ya matur sembah nuwun. Iki seolah-olah ana apa?
0: Lah namine mi soto kuah, Pak.
1: Oh iya iya iya iya. Jenenge wae mi soto kuah teko. Lho iya iya. Sing penting catetan, pli, catetan. Ben wulan ki diumumke. Ya ta. Ki ana uga ki sing saka Bantur kono, pli. Ya iki saka Bantur ki Bapak Fadil matur sembah nuwun. Salam kangge sedaya mawon. Ya, sing selamat jaga malam. Ya, selalu waspada, waspada, waspada. Ya. Mbah, niku isu-isu ning tentang anu niku lho, Mbah. Viral pocong lho. Carane gampang. Wong ana iki isu-isu pocong, ya kowe lek jaga iki gawe pakaian pocong ngono to. Ya kabeh. Ono wong maling sing nginceng-nginceng sing medeni ya wedi karo sing jaga pocong kabeh. Aja kaya ngono, aku iki coba-coba kaya ngono. Makane dari itu si kamling ki ayo diuripke maneh. Aja turu sore-sore. Burung punguk terbang kecantol. Loh. Daripada ngantuk mending patrol. Ha kaya kipling ngene iki. Kaya ora ngantuk to.
0: Bagian pantune lanjutane sangku sarungku penguk ngono.
1: Iki ana bundaku ki jaluk tembang ki Blitar. Wah, Blitar kutha cilik.
0: Age berarti age.
1: Oh iya, age. Judule sajane ngono age. Iya iya iya. Halo niki kangge matur sembah nuwun bapak-bapak satpam muga sing padha wis kalungan radio, ora mung ning TikTok, ora mung ning radio FM-e. AME iki sing ana ning 891 ya wis iso midangetne lho Pli. Dadi dulur-dulur nelayan-nelayan sing ana ning Sendang Biru, sing ana daerah kidulan pesisir-pesisir. Padha kalungan radio.
0: Semakin terkenal berarti Gus Lurah
1: niki. Lho. Aku ki Gus Lurah Karang Kedempel wis kondang kaluka piye. Aja meneng bangsane kelembut, bangsa kasar kaya awake dhewe iki. Ya siji bangsane lelembut kaya gendruwo, tetekan, tetek melek, sundel bolong, pocong karo iki ya jurang grawayu yurumpung garu langit iki karo Gus Lurah iki ya kenal. Lah kula keceng hadir Gus Lurah.
0: Gus Lurah, Gus Lurah. Lo penasaran Gus Lurah?
1: Mau penasaran apa?
0: Nah, jenengan kan umure kan 87
1: Gus. Walupi itu. Nah,
0: biyen pas londo jajah niku jenengan selamat niku yo nopo nggih critane iki? Nopo jenengan singitan ten jeding nopo ana?
1: Aku iki mri, aku iki pejuang aku kli.
0: Oh, pejuang.
1: Lho, kowe iki kowe ngerti 10 November sing ana ning Surabaya.
0: Nggih.
1: Lah iya, aku ning Malang kli. Aku lho, aku iki palang merah biyen pli, pemuda kaya kowe iki palang merah. Dadi aku iki sing nambani sing kenek-kenek bedil, sing kenek-kenek peluru ngono kuwi.
0: Ya napa nambani ini?
1: Lah, ya masa tak subuk pli wong barang kaya ngono kuwi. Wah, iki critane dawa pli, mangkadare itu bangsa ki aku sadurunge biyen ki wis cita-citane aku dadi lurah. Ya ning kene Karang Kedempel kene. Lah iso ki ya ngono. Iki ana sabirin barang teko ya.
0: Sabirin. Sampun wangsul tiange.
1: Oh wis mule. Lho walah ya. Iki sabirin sing dodol koplake lho iki. Tonggoku ya kerja ning RRI. Oh, sapa jenenge? Sabirin. Lho Sabirin mal anu lawang. Oh iya ya. Ano, niko koncone Kipli niku. Kula kaget Gus Lurah, kagete apa, Nduk? Nah, ya kagete apa, monggo. Eh, jentenan kok. Apa, Pli? Ana sing njaluk lagu apa maning, Pli? Anu, Pli? Njaluk lagu apa? Cak di barang iki. Sugeng dalu Mbah Demen, nggih sugeng dalu. Nggih, Sabirin Lawang. Oh, Cak Di channel matur sembah nuwun. Buatan kesupen. Ki anu ki diputer maneh yuk. Ayo, ayo.
0: Nggih. Ayo awake dhewe. Putar malih, Pak, putar malih, Pak.
1: Terus kene keliling-keliling, Pli. Awakmu ngeten apa ngulon?
0: Kok tak ngalor mawon, Bun.
1: Ngalor berarti aku melu awakmu, timbange wedi aku.
0: Nah niku nembe wonten sing request niku.
1: Oh, lagi. Oh, njaluk tembang Lestari.

0: Mbak Sumiyadi, koyone didamel nggih Mbak Sumiyadi.
1: Si ora boyok ngono lho. Jadi ayo daerah Montana yo daerah Malang wae. Suhat nika lho.
0: Alhamdulillah, Mbah pun wonten rencangi tambah semangat nggih, Mbah.
1: Oh, temenan. Ora gampang ngantuk aku.
0: Lo meguru to niki.
1: Ya iya.
0: Sing lurus dados miring. cedhak karo omahe Mbok Rondo piye?
1: Wow, ayo, Pak. Aja, Pri. Catet.

0: Ya napa daging kurbane sampun telas?
1: Sing ana le. Disingeno ning gendhong.
2: Wah iki kang ke Bu Siti Murti laun kok ya lek gak salah iki ya Bu Mur Baut kuwi teh. Sehat-sehat selalu Bu Mur. Matur sembah nuwun.

0: Ini matur sembah nuwun Mas Lut.
1: Oh, intai. Piye kok sampai?
0: Karuga iki bapak-bapak supir sing lagi ngetem ning pangkalan-pangkalan kono iki sugeng dalu. Iki tasik sareng-sareng mirengke mirsani TikTok-e Gus Lurah kalian Kiplim.